0: cosa
1: yang
0: na hawa
1: mengajar
0: gi pusi mahing si so
1: memang punak itu dana ahan dana paya sangkai sulai ini aku ina punak yau fati ngi gi marik tu tak pami aduh gi macam tu loh ergan ni pungsuri saya gi biar naik lah di kuncian lebih tu esya tu di kuncian lebih tu di isinya jarama thorani jarama bamon jarama masih di kun sana le adi wapupa meragi
0: merawapupa
1: wayungwa di kun pasalnya sana le
0: festival sengsi dah
1: ang adi ki paling ki pencemi
0: saya satu pujaan macam
1: kan saja mesin je di kun kan sana je kun sana lebih tu di nungah kerja ni pun ki macam ni di potong nanti tandre latihan zaman ni ramai
0: khusus di season ni sih nata ba
1: nata ba latihan atapa zaman ni ramai aku ki iron di kangen kan ni latihan
0: hardlington kan
1: hardlington nanti hardlington ni memang tu latihan zaman ni ramai masih mai bagi mungkinlah kalau kita legal lepas,
0: masih yang dong kudingi lepas nanti apa?
1: Yang dong kudingi lepas nanti, panjang cawui panjang mana le? Atau ke tap aja panjang tay. Kalau syabi gini mungkin kita dikon sana le. Kalau juga kalau syabi macam ni paham le. Atau ke aku ina aku ibu le, aku paham ni tu wah ibu macam tu dia tu paham tu paham kerja.
0: Orang nak paham lagi nak kali
1: ba?
0: Atau paham apa paham je ni?
1: Pampa pangde, ada ikut ina hasil maya tu tak, dari maya tu tak, panjang tali, ada jadi ikut ina pampa tu nak kuat tu nak lele, ada mana nungsi biru tu,
0: koksel lupa ke jauh lah,
1: koksel lupa dia jauh tu, kalau tu thamam muka hokal ni, macam ni ikut ina nungsi lupa tu layak kuali hasil mohon deh bah, ada ni hancur lagi ada lor, siapa sih, ah kai sekarang ini pampa ni tu lawan he, kau cuci ni, sulak lawan, mana tu lele tu, atau pampa tu, ikut sana tu sih darah. Atau itu sah lagi ya. Mau kisah macam macam macam macam lagi ni. Aduh ka, lahir berpakaian Hindu kisah. Aduh dah kain mai. Akan nabi itu cepat.
0: Aduh, ozai sahdi likun sana benda. Ozai na pamzah bagi mana tengah pamaga likun ke sana gigi bayau bro.
1: As, yau ikau, yau ye yau ye. Aduh, nungsi kerja ni dah. Kau ini
0: nak terlalu.
1: Aduh, kau ini dah. Kita kan mohon ada nak lahir hari tadi.
0: Hoi.
1: Aduh, main nak kerja lagi ya. Aduh, likun sana benda dah. Pose apa ina, siapa yang mau pakang kemudian sekali, aduki pose, ihen bayi bani paham mana, layung tu ihen li, aduka, likuan je payuga, makut tu tingtuaga, surga kaka.
0: Makut tingtuaga payu sen nupi tu gigi makut tingtuaga, nupi tu makut tu,
1: makut tu nahapser gini kagain toraga, nupi tu kange, aduka tolong tadung pa, aduka, aman tu nama hapser kita naga kain, aman tu nama, ingon tu nupi tu nama, ingon dah rani.
0: Matang tu pina bani ba round je.
1: Pina bani ba, divided by ina kui. Tangkai mana grup apa moy ba?
0: Tangkai mana grup apa? Grup ni sana.
1: Moy yang aduh ka. Kanan kai itu tuh ika itu. Dasu kud layu ika. Yang lain saya tu di.
0: Maru.
1: Nikon maru. Taruk siapa ka? Kud lawan negara layu tak ika. Arung pakai ano, arup pakai ano kai na. Kayam lain saya tu di. Nungai bama kelama.
0: Efek.
1: Adagi Krishna jalma, Thorani jalma juga. Nungtang nikon sana ni. Adi nungtin sana kui ki. Tangsi siapa ina musungu hitung ka? Hijauai ini, dia coba milih sabi kun, pakang kun. Yang terdapat nipu kecenderung, masihnya pakang itu na nuga nuga payahkan nipu itu na nakan maya maya terdapat pamaga, mui barat jalan paga atau kongga na lagi aku jadi tambah tambah jama hau bama fungsinya, tambah cawa, sekali ni. Macam tu gigi
0: pun sih tu, ni jangan saya nungsi lah.
1: Yang nungsi jangan dah, pakang je macam si. Iroi karobi dongna khaitaka ka ko thoraga toi
0: pose
1: pakangi khudang chi ruma lama yele ayam ba pakangi ji mo do ko yi
0: la shabi na pira ko ruma lu mo yele se khudang
1: la shabi na pira ko ruma ye laga aduga hi hon ba je pakanga kan mo sing do na thamchen marak marak chi da ko injen injen na hi je as pakangi wai ga ga hai pon te la shabi ka yau do da
0: la shabi tong ne hi hon ba wa de
1: aduga ahau ba phaja ji di pakangi am to sa de Kehilu ni tu na.
0: Belajar dulu pisang kita.
1: Masih juga tadi bapak ni kau kong dia, kau ina hitapi tu ye, kau thamchen maru akar tong mulai rade wa. Amala patthal lagi tu, hun masih jamu tu hun ponte. Mayam le shabi mayam tong itu tadi wa. Hun lorga masih juga yam nungai
0: wa punsi mahinga mana wa kau kima tam tu dah isam sam naba, iting ting naba, ada ke koi ba ngau ba, puksil sing naba hai tare matam si dana.
1: Jadi kanasu kasih aja, sen sing naba kau naba kisah je, matam tu kisah kau naba kalai ko, matam tu lah leram isi, kari hai ni, aku ahal lor ba, aku bawa uji matu ningsing ba, tu yam nungai jawam jupoi ya, matam tu tori, aduh dana te, kangsa naba inam sulerem ini. 刚下那边
0: 的，
1: 你把你别你走了噶，啊，就是还用的，一种会弄到，很深了，浪费中大，头发大，阿拉阿拉不冷，现在看到，他看到不冷，下皮壳了，刚就黑吧，这个关的
0: 布，没布了个啥吧？
1: 哦，布不得冷吧？黑吧，那下皮没看壳了，壳了拍着吧，没什么，
0: 没拿拍着吧？
1: 啊，这个买汤的，没这东西吧？啊，都我们现在还看到，还晓得噶？不，
0: 没得还在不晓得，妈妈妈爸的还不上不来下皮的，那还得要不
1: 谢谢。哎，妈妈妈爸的还在呢。妈妈妈爸的是印度因为都没有哺乳的都走了刚才要对那些这个他就是没碰头碰着的
0: 什么
1: 孩子吗你平常在这里面不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用
0: 吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用
1: 吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不
0: 用吗不用吗
1: 不用吗
0: 不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不用吗不
1: 用吗不用吗不用吗不用吗哎，啥子的，啥子啥子，不不，那幺儿的那都，你们你你们那娃儿个这个八孔金牛，关键得不好的呢，啊，这个来下
0: 笔
1: 性
0: 的
1: 就，没上快得到不来下笔性个是顶了那不个个，咋咋个是到不了啥尼啊都。没
0: 东西的。
1: 啊，关键得不去就，没东西的，关键也碰的空空的的。
0: 嗯，
1: 肯
0: 定的。
1: 你碰的少的就开始碰空的。啊，那么那，心那不，你大部分个苦家一个个，内容也不干不出来也不过。苦家一些大，没东西没长出来不晓得。
0: 嗯。
1: 苦家一个没。东西没有嘞，没站个合适嘞，啊，都个这个没啥心的，忙个什么的，
0: 十八个，
1: 十八个，脾气嘛，就精明嘞。啊，好些的关家的农家，关家的农家，这个很多都是，那脾气呢，十块一比个，很多都是。
0: 喂喂喂，不是这个嘛，但是很个类型，
1: 很个类型。
0: 嗯嗯，你给的那块的那六十厘米嘛，差那我块那不是。
1: 把空都收，给不要不用给的。
0: 但是的，购买费用，肯定嘛，乱要那个乱来，你有啥事？嘛，他们都给好了吧？ก็ยี่ลีกวนชานะไปยาวรปะกางชานะไปยาวเรื่อยถ้ารู้ทำเสียซาบสัตเลยไล่ไล่ชุดทำเอมาทำดูกิซาบซาบะไอ้ดิมาทำดูระทุยบะมาทำดูกิสันนลุนเซปุนมอซาสิอิรุยเนระกะไล่เนี่ยบะ
1: อ
0: ะดูไล่ริกทำเอมายามเกียดูกุมไปยาวเรื่อยโอซานะเซอร์วิสเซสังกิบเซ
1: อ
0: ซาร์วิสเซสังกิบกิมาตั้งสุลักษะเกียดูโอซานะเซอร์วิสเซสังบกิวารีสิลาตึงเงินหักพุทธาบุญนะอิสัยมาตั้งกะขันบีโอซากันไม่เสียตาสิ
1: ใช่我呀，民间的姑妈儿个，我一到，看到阿叔伯咪都搞了个，本起是生那生那，哎那
0: 他们
1: 多了半些，
0: 多比是那生么个生牛啦，
1: 稀拉不挨的些，哎，可就是很来嘞，稀拉不挨的呢，稀拉不那几个，
0: 拉吧，
1: 拉不挨不呢，稀拉不的半的，稀拉不挨的呢，可是，
0: 有
1: 我们那都不落去，
0: 咱那半边为些什么特色嘞？不能等大米那些，
1: 嗯，放你放你。

0: 的，我没东西的，哎，快点忙干了，你把推搬一下
1: 呢。
2: 能就呢，能就过一遍嘛。那年包个八不得牙都。是，内地也好听，把你那个西包些八两起来嘛。
0: 可以包内裤吧？
2: 哎呢，白里把包些些，嘛是得一粒皮也外面。
0: 对。
2: 哎，对。是，能好能都包些。那那么个那么个，真不单。
0: 包
2: 些，谢谢谢谢。
0: 包。
1: 可以包呢，哎，那包都是不可以买单了吧？
2: 咦，是得要的吧？我是一个老板嘛，可是我们想要开哈里不是呢？包哈里不是？是。
0: 哥
2: 嘛，是没老板，我来买呀，得够。
3: 别嘛，那爸呢？我家屋里那个，俺俺的来的大包给买到的呢，还的是。
2: 哎，俺俺我给他好了给他。那不阿鲁么样？开的那来的包不给收不养的，不你够？谢谢喽，赢我。一心的阿夏里呢，八个都不都打。一心的阿夏里呢，八个都可以回呢。
0: 嗯，
2: 哈，可以回就了，给吧。嘛，打一下，下都下了的呢。哎，李谢谢，搞弄过。
3: 好嘞，
1: 阿妈好嘞，快跑去。
3: 莫一把去呢，阿妈到嘞李谢，阿妈到嘞李谢。那爹，哎，给那个媳妇莫一把呢，俺俺回人家去，刚才一下呢，把我们爸都回呢，无比的来吧。哦，莫一把呢呢，来的爸不给阿鲁么样开吧，姑娘。你这一时间呢，甭给呢，没碰，没当住开背哟。
1: 爱哭谁嘛？我们当爱哭吧。哎呢，爸爸呢，还得不抱谁？我们到巴尔去吧，我们到吧。
0: 巴罗巴罗，对。
1: 马萨那呢，金莲吧 ，James， 还不的阿星吧，名那的。James 哥吧，你爸阿么个，怕什么卡的？哎，可以不呢？还不的阿姆尔菲尔根，他俩不认不得个 ，police 呢怕的。马里来呢吧，瓦延桑的，卢帕拉阿妈，瓦贡了个，他俩输。कशुम संदलई नबा थाजिन करे नुमित तरानी की मनुंग दा वाकोंग सेन सुन पीड्रबदी कशुम संदा लईबगी मतम था तरा अमुक संदोकनी
0: ये मैं
3: मोई बा नुइन हाइनरी सिबु कयाम चाव सांगबा कया याम न मतिक मयाई लेबु उसे नु चैरा सु याम न कल्ली सिबु
2: आ दुदे हाय मामा से सुमदोर छि नंगी नो पांगो दो टेलीफोनम तो masih nongai jing, woi bani nama yum dah lelam ni, bako. Uji mak lau, sah suah koi jadi sah siaya yo. Ma di poreso pisani na, ma na, hai bani ana mari cuma ni, bako.
0: Cumi cumi ma, kau ni kau. Ma ma di kau kang di ni.
4: Ah, ibai, nasi el kerum jadi.
2: Ah, lau lau lau.
4: Ayi kau bila bu, kari lelaki.
2: Ash, angau, nasi di, nabai, thawayam nongai he.
4: Ah.
2: Adonah isilah bayu, nadep supana kui re, nomai jing suai bani nasiak sami nasiab ni dah.
4: Oh, adi adi, yang pahu wani ni bay. Ada, ngasih jibo ibai gi, ipu numi ke tabro ibai.
3: Wah, ngasih se, nui nabai gi ni ma pu numi ke amat tehek nate ko. Karena nu amana kariye ye, aku ipu ina hai berkai nu. Isi adi masak bukang je laksa dia dah. Uci ye kerapuram bagi polis na paraganya, kai sumjang jauh gre na hai.Madugi mido, maupun cicipa awap hamdal lain, nana balai kuru musiye dana nui nabai na hairiye. As kang dri ada angau, nabai se ahal loirak pagi rakaino, ngang na bagusye, ya nawa krebu.
2: Angau kang dri he yaisho, nasi na ingang na buari bra, natraga aina nasi se na buari bra kaino om di leh he. Aduh, wakal leh bu nasi dana, akoi puna agi masak tu, padahal tu tak oibu.
4: Nibai.Polis na, akui puna puram bami papa gigi bawa, akui opis tersu layar iba. Matau masa kang na tabak tauri iba polis sing duda mana si kari mana biji gian nama yang kenderi.
2: Eh, matu di nui gian sumba papa taurang inhe.
4: Iba.
3: Oh, kui yang aku sih so, ma bai kesa, hek mana reda ko? Mai pe, mai mai pe, mai kui gile bak si dana yang awri payri bami je panai amna di layar zani ko.
2: Nah,
1: ni me am awri basi da.Asing bayi masu, ya hauro dana. Natra badinya, ima na tom da ngau bong parak tani kwa.
3: Hei, kami lai hei. Kari ya ngang wak, hai rangi, da yu rang bayi do hek toa dana.
4: Ha, isya. Rasiya agi amur kauba mapham dana. Marum masakok pa apikpa kunu karang. Amur pelkal makhal amabunya. Tamil mongda, akhoi puina hai nakhane. Usiek sina ningtham dhada, maliyam sigi mapham kaya da kilometer li sing kuntrahe na paai do na.Tham dah ke aing bah kang bah geloi nana nya, sakta bham thi setlim ne.
3: Ye, mui di kari ye, tu lam sakta bham thi riba. Nanti ye, mui lam tu dah sakta bah ke thok prai ni angung nampo.
4: Isi, mapam tu dah sakta bah dah nanti dah. Ning tham dah dah dia, mui gil lam do, ul gil layba ni. Aduh nasi jak su pang dia, layba mju layti.
3: Aduh dia, mui ne, koi shuai dah yoro isi dia, lanjil lapani dina.
4: Madu bah, eh, hai bu ya isi.
3: Nung sirida, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯂꯩ? ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯆꯥꯏ?
0: ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯦꯀꯣ
3: ꯍꯥꯏꯊꯣꯏ ꯅꯪ ꯅꯦꯕꯤ ꯑꯃ ꯋꯥ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯅꯨ ꯅꯪ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯅꯪꯁꯨꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯣ
4: ꯏꯆꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯝꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯪ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯅꯦ ꯃꯧꯕꯤ ꯋꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯁꯧ ꯃꯨꯛꯊ꯭ꯔꯨꯕꯤ ꯀꯛꯆꯦꯡ ꯑꯇꯩ ꯇꯤꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥ ꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯝꯗ ꯊꯨꯡꯂꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯈꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯍꯨꯝꯅꯅꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯗꯧꯕ ꯇꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯂꯧꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦ
3: ꯑꯉꯧꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦ
4: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ
3: ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯤ
4: ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯉꯍꯥꯛ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒ ꯂꯨꯈꯥ ꯀꯥꯡꯈꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯒꯅꯦ ꯊꯝꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ
2: ꯃꯗꯨꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯃꯤꯍꯣꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥ ꯁꯨꯠ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐꯖꯕ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯉꯧ ꯃꯗꯨꯗꯤꯕꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯋꯥꯀꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ ꯇꯔꯥ ꯈꯛꯇ ꯑꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯃꯟꯗꯦꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯆꯔꯥ ꯃꯃꯗ ꯄꯤꯖꯔꯒꯅꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯗꯃꯤ
3: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯉꯧꯋꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
4: ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯆꯩꯐꯨꯗꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯃꯥꯜꯂꯦ ꯏꯕꯥꯏ
2: ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅꯦ ꯑꯉꯧ
4: ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯥꯏ
2: ꯑꯁ ꯑꯉꯧ ꯏꯕꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯕꯣ ꯍꯥ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯅ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯨꯞꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯒꯦꯃꯦ
3: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯥ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯕꯣ ꯑꯥ ꯎꯇꯣꯟꯗ ꯆꯐꯨ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯔꯨ ꯈꯨꯗꯥꯞ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯨꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯁꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ
4: ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯛꯇ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯐꯥꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯠꯄꯤꯗꯅꯕꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ
2: ꯑꯩ ꯃꯃꯥ
0: ꯃꯣꯏ ꯄꯥ
2: ꯑꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯁꯦ ꯅꯣꯄꯥꯁꯦ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯧꯅꯥꯎ ꯀꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨ ꯁꯪꯒꯣꯝꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨ
3: ꯑꯉꯧ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯣꯀꯣ ꯏꯆꯦꯅꯦ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯣꯜꯂꯨꯈꯤꯒꯦ
4: ꯏꯆꯦ
5: United Nations Environment Program UNEP ki makada inglising ma chamapal humbudra mafal gi November 6 ta Germany gi Bonn sahar da Bharat yauna malem gi laibak chamakuntra gi akhangai singi mifamna ningtham natraga kalen thada lamsang lapna chaktar ban natraga matam kharagi awa ana khanglaba sha uchek singbu makhoina thunglu thunglu ba mafamda ngak pishen binaba nungshina loina binaba ware blokhi ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯟ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯐꯨꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯀꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ
6: ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯃꯉꯥꯗ ꯕꯣꯟ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯀꯣꯞ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯀꯣꯞ ꯊꯥꯔꯇꯤꯟꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯥꯛꯇꯥꯐꯝ ꯊꯤꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯆꯥꯛꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯈꯜ ꯇꯔꯨꯛ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ
5: ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯙꯦꯔꯥꯗꯨꯟꯒꯤ ꯋꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯑꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯇꯔ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯆꯛꯇꯥꯐꯝ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯌꯨꯝꯍꯣꯡꯂꯤꯕ ꯑꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯨꯡꯂꯨ ꯊꯨꯡꯂꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯠꯄꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

0: 你还有诺吧？
1: 嗯
0: 嗯，俺们都没安的吧？
1: 我一下子给你安到里吧？
0: 嗯，伊妈不他只的吧？阿都个大木不进的吧？伊娃那得不得呢嘛？
1: 会。
0: 后日，哎，伊只伊么当时的大木伊红了，伊把木红个时的，肯定那输来了的。伊妈那输，咪阿那输，哎，不话可了的吧？咪为那乌罗伊的嘛？
1: 阿都，那伊阿么是出呢？阿都喊那怕的吧？咪的那爹哥。妈给买通起的，阿母把皮匠阿们的那困进去吧呐，阿先我们说乌的把的技术为啷么样？
0: 阿对妈，可以对么的养配过？
1: 那爹，阿伊的怕得了不啦？还吧？
0: 诶，妈妈我跟阿个商量那个呢，先比把么不跑吧，红薯吧呢，伊妈把爸给么通的。
1: 哦，阿都，那等伊妈该到了呀吧？
0: 哦，那很多。哎呦，俺们啥都那，哎呦，破的他妈累的一把。
1: 哎妈！啊，对不对？那对嘛那？
0: 嗯。啊，对那姨妈说呢。
1: 啊。
0: 哎，伊家里都开了土那雷比油吧。
1: 哦。
0: 哎，快打莫来！我那俺姨妈一张好了去。
1: 家里弄你嘛是那姨母是的道理是不？俺不姨母是给米那得不到那，那嘛是的，黑带帮姨妈不。Nang na isa bu sin den hong gi miwe na ura basu. Mama egi pamdadi, mapagi masagi mariang kaki manauni. Aegi su isani. Masimatang di ubidu na imung sida ima isa kaina hambidabo hen biuko.
2: Masidi, ningam laktabagi, marina sapa hong la prima.
1: Asa wa, nang kadai sadui. Nati.Ayi na nanggi pabong ka matang karalay minari ngay, nanggi pabong na imunggi kumnoom da nupanupi kaida na yawsin bilay. Nangsu imawsi na imunggi gitabag looy na tawgadaba ni kanbati niya, imadiyade ko.
2: Ay, tabada wari ma. Ay, tabada wari ko.
1: Tawbis.
2: Samjaram ka da ba? Siyangjaram ka da ba? Ipadugi puksiyal do. Imana ning singura ka, papasin kang na pupudaro. Imana pamli basi ko.不谢了，欠了他，不谢了，全部差别了嘛。哎，哎，有么事的呢？哎，你可么跑不了领导吧？你乖。
1: 能能啊，那个少个的吧，那嘛的那爹哎，嘛他们都跑不的，弄都那看看。我的外国，能个少不就看都那来吧？啊，都个阿么呢？Nang nak hangga tak badi, marah lagi bumi amat tak kumpam duduk kui ini leh tu nelayi bengam tak bani. Aduh, nama aidi nang nang ang ni makai kumpam jet na dum leh ni ko.
2: Aduh di, iman ikai hangga bagi mana nak bukan zaman.
1: Aduh ka, amuk sohai ke? Mieng amak kata mieng le badi, mieng san bengam loy. Mieng mayam dugi marum dayeng labadi, mieng sing dugi nunggi wahan tokang wane. Nang sumiyoy pokne, yumba lambira kongdara bane. Yumba lambira kongdara banang na, mieng amatang geng laga patta bada kanduna laigada bagi saro, mieng mayam dugi nunggi wahan tokang na basohona.
2: Ay, ay, asyem budu pabi ima. Ising su, ahaw ba, aru ising do takling. Iman, mungsida, aru wishing sahduna, ay koy bu pitak tu no thamli basa, ay ay layrang yagro basu, laybag tu tungba, asyeng ba ising do kacik tang mo basu takting ini ima.
1: Ay ngahak ta potaru ge, adu bu nea, nangon da mai ti ba midi natte ko.
2: Ma, muto ngabi ko.
1: Kariya mo hay ningi.
2: Asukui basa, ay gitamoy da hangdu no talag la basu, mapan thug na ima da hangbangam dana.Nasi pabuli, nasi dia ini, ima tadi asyam betul kangi. Ima nak kan betul wag tu boleh lagi na, matu murum kang tu imung sida ayai ning tiri ma. Aikoi, aikoi yum sida tu tu nasi kerai beri ma.
1: Kangi aisyu, nang na nomor na terga nomor disuai dan hanga kani ayi bersih. Nang na, na naun na ti kali bayi bom jase.Nang aina naya matik jawab mie mau hensi, matam tu dah magi asyeng wari kangen gani.
3: Uza, sekolah sekarang hai do tengkar niye, saya sing thang doktor maba ni. Ima su office sekarang mana tro tengri bro ima.
1: Ngasih di, kita tengkar sekarang basuh ya ni.

makhen makhen tampana son lo kanthe majil lung khani kni kangwe son mai chapriak lo athon tingjin khom pu kai megan khau tampalo de puni akai kabui metalam akasmani infal ataw tingjin khom pu minitri kai the asai khangtu kabui metalam tampat mai mai da khringa lo the akai talam tamachu na king sam ba mai goi mangai cham dikho